Asa iyo pe ni kori ta ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma to ko yen o tun ko e ti ju yen dada ori akoko die ni mo fe lo awon iyo olodun ti sadua fun wa et oro ase to kan mi agbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.